Wow, ngolong nage Jumatatu, siku ni ya Jumatatu. Ila jo kawiki ndio kananza. Kage ure nage ya neja? Ngolong nage Jumatatu ndari ni nara tikitam. Tare ni 20, mwaka ni wa 2026. Lari le 2026, ola vali option na ndari ni nara tikitam. Ndari ni ngolong itomo nage na ngor nage beki jing mwezu wa nani. Iyo la jore beki jing likizo ya mwezu wa nani. Tawangera nage esukulu. Unajua mwaka itakuwa imeenda hivyo. Warage beshukwe third term, tunakafunga mwaka hivyo. Kage ure nage yanija, egiri nage atuelelele maya nefeme ngolonge Jumatatu. Nagira nage itaumane rumasa ipo wakeno urumiro yoko kuna sayendama. Tiniri nage kaundi ya Naro, kaundi ya Gajado, kaundi ya Samburu, Laikipia, Baringo. Lelo poke nage urumiro yoko kuna sayendama. Nagira nage itaumane taito nga ipogira dea joki nage karibuni sana. Maria mari nage na bo na bo jeru nage elelere maya na FM ngolonge Jumatatu. Niyo naga jo siku ya kwanza ya wiki, mambo ni mengi sana, masaa ndio kidogo. Naenda nako laini ngo nipe yagira joki muzame ndani muingie ndani kigira naga ya mari pole pole mpaka nada ke saa tomonari indibati yato elelere maya na FM ngolonge Jumatatu. Nadolta jo eldaigani nage orati kita mumieti ninjoro great ya nage saisiet endama. Niyo la jo by the way World Cup ilisha. Itingo World Cup engolonge ngule ana duur tenka Kenya. Amo, ibo relewa kuanzia saa 4 mpaka saa 7.